رابطوك أدمو ينمش دو شوو ينو نرمي بن مودينم بو ماتن دانو جوليان بيتا شومانو تنوي غانا هيتشي موانو جا ورنا ريتشي ما جا جيرار ميشيل ورنا نجي شبيتوك جورج موستاكي ينو جا نرمت لمتك ورنا من جا دو دينو جا نجان دوين موتي غليبت باب مبنيوت مشكوغو Et moi, je dirais que j'ai fait deux tubes. René, Georges Moustaki, René, bon matin, il est Gérard Michel, Manon Danus. Qu'est-ce que j'ai donné? À Totine, d'abord, à Totine. René, bon matin, il est

0: 22 جيم وانا اني نسيتين هايش ايش ايش فوتو ابدي وانا بس هكذا نشوفه اي ما مندي هاي ودي ما نستعلا موك دو رو تروني بنا دي ما ليو لا موي لا رو دي لغليز ما نموي دوزيام رو نموي ها دي بنوي لا رو يانك هكذا نشوفه Et bon, dans ça, moi, quand j'ai joué dans les bêtes, moi, la rue de l'église, la snot de ma mère, j'ai été tante, la snot de choix, ma mère, dans les bêtes. Et moi, Aïnine, si t'es né, Oui, tous les garçons et les filles. Oui,
1: Allez, les copains, placez-vous en ligne. Yeah. Tenez les rangs bien serrés.